6:23, još jednom dobro jutro. Evropa, Evropa, kažu ovako. Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku suradnju sa inostranstvom, kaže, postavlja pitanje da li evropske birokrate koriste hantavirus kao dodatno opravdanje za svoju energetsku krizu. On je komentarisao objavu zapadnih medija na društvenim mrežama, prije svega društvenoj mreži X, u kojoj se izvještava da švajcarski zvaničnici žure da pronađu kontakte čovjeka hospitalizovanog u Cirihu sa određenom vrstom hantavirusa. Također je kritikovao nemar u postupanju sa slučajevima hantavirusa na kruzeru MV Hondius. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je visoku smrtnost i kažu visoka stopa smrtnosti od hantavirusa tokom prethodnih epidemija je bila zaista izražena. Također kažu da je organizacija u kontaktu sa svim zemljama čiji su putnici nalaze na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Argentine za Zelenorska ostrva. Na brodu je 149 ljudi, uključujući jednog Rusa. Prema posljednjim izvještajima, kod 7 turista je dijagnostikovana bolest, od kojih je troje preminulo. Organizuje se njihov povratak kući uz poštovanje zaštitnih mjera. Prema raznim portalima, Argentina je zabilježila najveću stopu oboljevanja od hantavirusa u posljednjih 10 godina, već je potvrđen 101 slučaj, a najopasnija varijanta, sposobna da se širi među ljudima, nedavno je identifikovana kod pacijenta u Švajcarskoj. Prema saopštenju, pacijent je prethodno bio na brodu za krstarenje u Atlantiku. Švajcarska vlada vjeruje da ne postoji rizik od širenja bolesti, a šef Svjetske zdravstvene organizacije također je napomenuo da je situacija još uvijek ne liči na početak pandemije COVID-19. Ali ono što kažu ljudi, i kako je to rekao i Dmitrijev, potrebno je nešto da se skrene pažnja sa energetske krize u Europi, jer škripi na sve strane i sada je potreba neki novi skretač pažnje. Znamo svi u vrijeme korone koliko je bilo koje kakvih manipulacija, zloupotreba, maltretiranja ljudi. Neko je znao više, neko nije znao ništa, a kad ne znate ništa, onda ljude hvata strah i panika, a kada ljude uhvati strah i panika, onda je njima lako manipulisati. Tako se događalo i za vrijeme korone, pa je bilo otprilike ovako: molim vas, oduzmite nam sva ljudska prava, nam oduzmite samo za naše dobro, jer dajte, spasite nas za Boga, da ne stradamo, da ne pomremo. Eto, to je otprilike bilo to, a onda je to lako zloupotrijebiti i to se i činilo na sve moguće načine. Ko god je mogao nešto da učari, nešto da prisvoji, ukrade, tako je i činio. Evo i Ursula von der Leyen, o kojoj smo dosta pričali i pričat će se o njoj još jako mnogo, naručivala je milijarde evra su proćerdane. Njene prepiske sa direktorom Pfizera također su nestale, ona ih je upažljivo uklonila, izbrisala, tu je proglašena krivom. Vidjet će se još šta će tu biti, da li će nešto biti. Naravno, na tome treba insistirati, ja se nadam da će neko to i učiniti, kako bi se pomenuta gospođa našla tamo gdje joj je mjesto, i ne samo ona, nego i mnogi drugi. Dosta je bilo pronevjera i o tome se jako puno govori i u

posljednje vrijeme revizori Europske unije su saopštili da nisu u mogućnosti da jasno prate način na koji se milijarde evra troše iz ogromnog fonda koji pomaže zemljama Europske unije da obnove privredu od štete koju je izazvala pandemija COVID-19. Mehanizam za oporavak i otpornost RRF bio je sistem grantova i kredita uspostavljen 2020. godine, dok su vlasti 27 zemalja članica zatvarale granice, uvodile blokade, borile se za vakcine kako bi pokušale da zaustave širenje potencijalno smrtonosnog koronavirusa. U to vrijeme najveći svjetski trgovinski blok bio je u svojoj najdubljoj recesiji do tada. Do januara ove godine finansiranje u te svrhe dostiglo je procijenjenih 577 milijardi evra iz tih fondova. Ali u novom izvještaju Europski revizori i revizorski sud naveo je da je teško pratiti kako su države rasporedile svoje dijelove tog novca. Nisu identifikovane hiljade primalaca sredstava, uključujući mnoga preduzeća ili velike konzorcijume. Bez ovih informacija ne možemo procijeniti da li su sredstva pravedno raspodijeljena, da li postoje rizici koncentracije, da li novac Europske unije donosi vrijednost građanima, to je izjavila Ivana Maletić, inače članica suda koji je vodio revizije. Kaže, transparentnost nije tehničko pitanje, to je osnovni uslov za povjerenje i odgovornost. Europska komisija prikupila je novac zaduživanjem na tržištima kapitala i isplatila ga za projekte koji jačaju privredu, čineći je održivijim, ekološki prihvatljivijom i digitalnijom. Grantovi i krediti su izdati kada su primaoci ispunili određene uslove. To je bila razlika sa ranijom procedurom prema kojoj su se sredstva obično isplaćivala na osnovu toga koliko bi projekat koštao. Po pravilima vlade također moraju javno da objave 100 najvećih korisnika. Revizori su rekli da su od 10 zemalja Europske unije koje su posmatrali, 100 najvećih korisnika gotovo isključivo bila ministarstva, agencije, lokalne ili regionalne vlasti. Gotovo nikakve javne informacije nisu dostupne o primaocima iz privatnog sektora. Maletić je također izjavila da poslanici Europske unije koji istražuju mogućnost zloupotrebe sredstava redovno traže informacije o transferima i novcu koji ide kompanijama, konzorcijumima i drugima, a te informacije ne nalazimo. Revizori su se posebno mučili da dobiju detalje o primaocima u Francuskoj, čije vlasti su rekle da je to zato što je bilo previše administrativno teško dobiti informacije o krajnjim primaocima i isplaćenim iznosima. E sad, možete zamisliti, kaže, da u Francuskoj imamo hiljade i hiljade primalaca, kaže Maletić. Inače, slučajevi zloupotrebe su se već pojavili. Prije 2 godine policija u Italiji, Austriji, Rumuniji i Slovačkoj uhapsila 22 osobe u okviru istrage sumnjivog preusmjeravanja 600 miliona evra iz fondova za pomoć poslije pandemije. Europska komisija je kritikovala nalaze revizora, saopštila da su joj ruke vezane jer se o pravilima koja regulišu korištenje fonda dogovorilo 27 članica. Komisija je branila uslove korištenja i postizanja prekretnica za isplatu sredstava, a saopštila je da funkcioniše sistem zahtjeva za isplate iz fonda, za izvještaje o napretku i detaljne analize odluka o plaćanju i da je kontinuirano angažovana sa državama članicama na rješavanju nedosljednosti. Dakle, to je zaista, zaista nevjerovatno šta se tu radilo i koliko je tu novca otišlo bez traga. Kao što vidite, uopšte nema evidencije gdje je novac završio kada je u pitanju i privatni sektor, a i mnogi drugi načini kako je izvlačen taj novac, a cifra je zaista, zaista ogromna. Vi kad imate 577 milijardi evra na raspolaganju i to date ljudima da se finansiraju, da se oporave, nije to samo oporavak, to je debela krađa, debele pronevjere. Tako da vrlo često mi prozivamo naše, i treba naravno prozivati svakoga za koga se sumnja da je nešto pronevjerio što mu ne pripada, što pripada narodu. Nekako uvijek ljudi gledaju ka Europskoj uniji, misle da je tamo sve idealno. Daleko je od toga, naravno. Ne treba ništa idealizovati,
ali naravno treba težiti tome da se, evo, kao što je sad ova revizija utvrdila, da i mi imamo slične revizije koje neće davati mišljenja sa rezervom, nego davati realnu sliku onoga šta se radi i kako se raspolaže tuđom mukom. Eto, to je ono što se nameće kao jedno zapažanje. Dobro, ništa gore nego kad je čovjek ljut na sebe, ni veće svađe, ni težeg pomirenja, kaže Ljubice, tako je. Zatim da vidimo ovako, Dragiša iz Štokholma kaže ovako, dobro jutro, nego ide li se i danas na slavu, ono kao Ivkova, valjalo bi, kaže Nena. Zatim Gordana je tu, dobro jutro, pozdrav sa Lošinja, sa vama započinje dan i zdravi, srećni, veseli bili i prelijepo cvijeće, hvala Gordana. Zatim tu je Željka, kaže, da, jeste Željka, kaže petak je, kaže ne žuri nigdje, polako otvoraj oči, sipaj kafu, zahvali životu na još jednom novom jutru, nisu svi dani laki, ali svaki nosi novu priliku da nekome budeš razlog za osmijeh. Ako ti danas nešto ne ide kako si planirao, samo se sjeti, o tebi neće pričati bolji nego samo gori, naravno to je uvijek tako, zato hodaj mirno, čista srca, ne troši dušu na tuđe sjene. Neka vam ovaj petak donese dobre vijesti, mir u mislima i pjesmu koju ćete pjevušiti cijeli dan uz Big Radio. Hvala Željka na lijepim riječima. Zatim kaže dobro jutro za sve Bigovce od Eje i Kente, pozdrav. Zatim Azra je tu, kaže dobro jutro, pozdrav, Ohridsko jezero prošle godine i prelijep labud i prelijepo jezero. Hvala Azra. Momir je također tu sa nama. Kaže, hajde Dragane, kaj razdanilo se odavno, dobro jutro svima. Kaže, konačno sam bio kod psihijatra. Dijagnoza, podvojena ličnost, račun 100 evra. Dao sam mu 50 i rekao da onaj drugi kreten neće da plati. Sjajno. Kaže, živimo u zemlji gdje lopova može da uhvati samo išijas i ništa više. Kaže, brak treba da se potpisuje na 10 godina, pa onda lijepo kao vozačka produžiš ako hoćeš, kaže Momir. E, kaže, sve se bojim da će im nešto biti, pa ovi naši su sad male mace prema ovima u Evropskoj uniji. A kaže, sredstva za poljoprivredu u Hrvatskoj, da, bilo je jučer i hapšenja, bilo je tu svega i svačega. Zatim Neda je tu, kaže dobro jutro, našima fali štamparija evra, jeste, šta bi tek onda bilo, ne smijem ni da pomislim. Kaže, opet nam pokušavaju prodati pandemiju, stvarno sam umoran kao i svi ostali, mislim od tih ratova, pandemija, mogu li nas pustiti da radimo, kada će im biti dovoljno, hoće li nas ikada pustiti, ja došao iz Bosne za Njemačku, a Bosna za mnom došla, eto to je to, Jovan tako piše. 6 časova 35 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:42, da vidimo stanje malo, da pregledamo. Uglavnom temperature su jutros pristojni, nisu nešto pretjerano niske, ali treba imati u vidu i da je maj mjesec i da bi to trebalo biti sve bolje i bolje, da ne bi trebalo biti nekih temperaturnih trzavica i nekih posebno svježih jutara. A ovo je nekako svježe, dovoljno da vas razbudi kada izađete na ulicu, nećete osjećati pospanost, u to sam apsolutno siguran. U Banja Luci temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 9, u Bijeljini 12, u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju po popodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Na pojedinim dionicama jutro su u kotlinama uz riječne tokove, vidljivost je smanjena zbog magle, tako da treba da se pripazimo. U južnim krajevima kolovoz je uglavnom suv, u drugim krajevima ima tu i tamo posljedica kiše. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova sanacije kolovoza na dionici autoputa A1 KKN Lašo u dužini 3 km, zatvorena je lijeva strana autoputa, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajne trake. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnom putu Vitez Kaonik od 8 do 15 vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave, dakle riječ je o prometnom putu i očekuju se gužve, tako da planirate. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevine i ko zna koliko će to trajati. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I ovo, ko zna koliko će se raditi na tome, nadajmo se da će nas neko demantovati. Na magistralnom putu granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova. I da vidimo, danas će u vremenu od 8 do 16 časova biti izvođeni radovi na redovnom održavanju puta na putnom pravcu Crna Rijeka-Jajce, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova, dakle izuzetno prometan dio. Tu treba da se naoružate strpljenjem ili da planirate putovanje na neki drugi način, ili da uračunate to vrijeme koje ćete izgubiti u vožnji u koloni. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Naravno, tu je i maltretiranje koje ćete doživjeti, unižavanje od strane graničnih službenika zbog EES, odnosno Entry Exit sistema. Bit ćete fotografisani, bit će vam skenirane ruke i tako dalje, na ulazu, na izlazu. Veselo, apsolutno veselo, i to maltretiranje će trajati izgleda do besvijesti, nemaju namjeru da odustanu od toga, pa eto, ko zna, možda i mi njima uvedemo neke slične mjere, barem bi tako bilo normalno i pravedno. 6:47, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine na meti su bili radio i televizijski repetitori na Kosmaju i Rudniku, u Nišu pogođen i teško oštećen kameni most. U Bogutovcu je srušena zgrada pošte i obližnji most, gađen je poljoprivredni kombinat u Kovačici, Đakovica je zasuta kasetnim bombama, u Užicu je uništena zgrada pošte, građani su dom zdravlja, pozorište i biblioteka. U udaru po kasarni Radomir Putnik bilo je 20 povrijeđenih, pogođena je pošta u naselju Aerodrom u Kragujevcu. Sjedinjene Države i Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Predstavnici Sjedinjenih Država i Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojem se od Irana zahtijeva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuzskom Oreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Iran i poslije više nedeljnih američkih i izraelskih napada i dalje raspolaže značajnim balističkim raketnim kapacitetima i sposobnošću da izdrži ekonomski pritisak najmanje 3 do 4 mjeseca, tako se navodi u američkoj obavještajnoj analizi koja je dostavljena Bijeloj kući. Premijer i ministar spoljnih poslova Katara izjavio je da postoji velika šansa za diplomatsko rješenje krize na Bliskom istoku i okončanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana uz učešće drugih aktera u regionu. Ministar spoljnih poslova Njemačke Johann Wadephul izjavio je da Berlin podržava cilj Sjedinjenih Američkih Država da se Iran spriječi da dođe do nuklearnog oružja i ocijenio da su dosadašnje američke akcije značajno oslabile iranske raketne kapacitete. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja kada se u ruskoj prestonici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijevo, ovo je saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Europske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruska prestonica privodi kraju posljednje pripreme za obilježavanje 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ovogodišnja parada pobjede na Crvenom trgu, zakazana za 9. maj, proći će u znaku visokih mjera bezbjednosti i značajno izmijenjenog formata prilagođenog aktuelnoj vojnoj i geopolitičkoj situaciji, a počinje u 9 časova. Parada u Moskvi je podsjećanje na veliki otadžbinski rat i ogromnu žrtvu koju je sovjetski narod podnio tokom Drugog svjetskog rata. Ove godine Moskva nije slala nikakve posebne pozive, ali su neki strani zvaničnici izrazili želju da posjete Moskvu. Moskvu će posjetiti lideri Abhazije, Južne Osetije, Bjelorusije, Laosa, slovački premijer Robert Fico, vrhovni vladar Malezije, sultan Ibrahim i rukovodstvo Republike Srpske. Predsjednik Putin sastaće se sa delegacijom Republike Srpske. Francusko tužilaštvo pokrenulo istragu protiv vlasnika platforme X Ilona Maska zbog mogućih zloupotreba i širenja dječje pornografije tom mrežom. Mask se prethodno nije odazvao pozivu francuskog suda na neformalan razgovor.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde savladali su CDVita Olimpiju u prvom meču četvrtfinalne serije ABA lige rezultatom 101-92. Sada je 1-0 u seriji, a igra se do dvije pobjede. Sljedeći meč igra se u Stožicama 12. maja. Košarkaši Real Madrida izborili su plasman na Final Four Eurolige nakon što su sinoć u Sofiji savladali Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 87-78, zaključivši seriju sa 3-1 u pobjede. Aktualni šampion će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Panathinaikosa i Valencije. Grčka ekipa vodi 2-1 u seriji, a četvrti meč biće odigran večeras od 20 časova i 15 minuta. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da više ne preporučuje ograničenja za učešća Bjelorusa bilo u pojedinačnim, bilo u timskim sportovima, pa će sportisti iz te države poslije 3 godine sankcija moći da se vrate u sva takmičenja pod državnim obilježjima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha ovog jutra. Vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 51, u Prijedoru sa 54, u Bijeljini sa 55 i u Doboju sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici je također 9, u Bijeljini i 12, u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Stanica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Crveni petak u Cemu 8.5. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Juvena kozmetika 30%, a Talgo 25%, My Lovely Bag asortiman sniženi 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u Cemu u petak 8.5.
8: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još uz to preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
9: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, jabuka Ajdared kilogram marku 85, jaja L klasa Apetito 30 komada 6,99, maslac Mi 99 250 grama 5,45, kombinovani frižider Vivax 465, višenamjensko kuvalo Gorenje 129. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
10: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
11: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
10: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
11: Izaberi savršen par.
10: Move, TV po tvom.
12: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vrijeme je za ljetne gume. U Guma M Banja Luka čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
14: Naš bonus nije rebus. M-Bet ima najbolje uslove na svijetu. M-Bet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
1: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
0: Ma gdje to ima?
1: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele AR usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
0: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim pa se vidimo na kafi.
2: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
5: U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
7: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Audi T-Slot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Linetech, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
12: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
13: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!
14: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara BiH Edin Forto izjavio je da je jedan od zaključaka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni zahtjev da se održi sastanak sa vladom Hrvatske o ovoj temi. Dodao je da je razgovarano i o carinskim procedurama i nedostatku kadra, a jedan od zaključaka odnosio se na nedovoljan broj carinskih službenika, što usporava procese posebno u periodima pojačanog saobraćaja i godišnjih odmora. Predstavnik konzorcijuma Logistika BiH izjavio je da su jučer pokrenuli apel za otvaranje graničnog prelaza Gradiška i naveo da su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav kada je u pitanju boravak vozača u Europskoj uniji 90 od 180 dana. Sjedinjene Države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestolnici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana trenutno bori sa napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Kako je navedeno, odbrambeni sistemi Ujedinjenih Arapskih Emirata presreću balističke, krstareće projektile, bespilotne letjelice, za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Oko 1500 brodova i njihovih posada zarobljeno je u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza. Ovo izjavio generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija. Iran još uvijek nije donio konačnu odluku o američkom prijedlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenijete posredstvom Pakistana. Ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u Ormuzskom moreuzu i oko njega. Nećete morati da pitate da li je primirje i dalje na snazi, samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj, dodao je Trump. Iranci će uskoro slaviti veliku pobjedu u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavio je prvi potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom se od Irana zahtjeva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuzskom moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Povjerljiva analiza CIA koju je objavio Washington Post sugeriše da Iran može izdržati američku pomorsku blokadu još najmanje 3 do 4 mjeseca, uprkos optimističkim tvrdnjama Donalda Trumpa. Obavještajci navode da je Teheran sačuvao čak 70% zaliha projektila i većinu mobilnih lansera, što je u direktnoj suprotnosti sa Trumpovim izjavama o potpunom uništenju iranskog arsenala. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prestolnici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, ovo je saopšteno iz ruskog ministarstva odbrane.
Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Europske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Španska policija zaplijenila je na brodu kod Kanarskih ostrva 30 tona kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na više od 812 miliona evra, te uhapsila 23 člana posade. Ovo je najveća zapljena kokaina u Europi u istoriji. Zapljena je nadmašila dosadašnji europski rekord od 25 tona opojnih sredstava koje je njemačka policija pronašla u luci Hamburgu u junu 2024. godine.

0: Moscow Banco, NLB, M-Click, klikom do kredita. Fudbaleri Crystal Palace i Rayo Vallecano igrat će u finalu Lige konferencija nakon što su uspješno prebrodili polufinalne prepreke. Londonskim klub je u revanšu na svom terenu savladao Šahtjor sa 2-1 i sa ukupnih 5-2 izborio svoje prvo evropsko finale u istoriji, a isti podvig napravio je i španski predstavnik koji je pobjedom od 1-0 na Strasburom osigurao borbu za trofej ukupnim rezultatom 2-0. Fudbaleri. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Međedović je savladao Valentina Roaje sa maksimalnih 2-0, a u sljedećem kolu će igrati protiv Joao Fonseke iz Brazila. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 57, u Bijeljini sa 58 i u Prijedoru sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Doboju i Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 13, u Trebinju 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Mi pristigli, Mudri, Dragan i Rena. Dajemo vam malo fore da se i vi razbudite i pristignete. Jer petkovo druženje na talasima drugog programa Big Radija. 8. majski dan završavamo sedmicu kako smo i počeli zajedno, što je logično. Pa ćemo se potruditi da bude lijepa kakav nam je bio i početak. A šta ćemo drugo petkom na početku nego da pijuckamo? Vino točim, a vino ne pijem. Dobro jutro i dobrodošli.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. 5. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Mladi bijeli krompir, 1,29. Maslinov ulje od komine, Clemente, 1 litra, plati 30% manje, 6,99. Kafa Om Cafe, 500 grama, 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.

0: Ženski 199, štednjak električni 265, vrtni set, stol sa dvije stolice 99, kuhinja 399, vrtna ljuljačka 98, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 4. do 9. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatakom kilogram 4,50, naranđa kilogram marku 49, porodični sladoled Quattro Ledo 1650 ml 9,45, gazirani sok Zero Coca-Cola 0,33 0,95, mašina za veš Inverter Gorenje 650, sokovnik Senkor 62,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
3: Sljedeće sedmice.

0: novi bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Lučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife. Ekstra gige interneta. Niža cijena pretplate. Zadrži broj. Skrolaj više. Dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Baš Apetito.

A šta mi drugo preostaje nego da progovorim i još jednom vam kažem dobro jutro i dobrodošli. Družimo se ovog petka, čavrljamo uz pomoć porukica koje stižu na 828-828 i na našu Facebook stranicu, slušamo se preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, a čitamo se na bigportal.ba. Od onih lijepih i dobrih vijesti bolje ne mogu biti. U protekla 24 časa 28 bepsončića. Rekoh ja juče, samo da ih bude što više i eto, poslušali me. Danas ćemo čavrljati o svemu i svačemu, nego dolazeći ovamo gledam kako se polako priroda baš budi. I njoj ne smeta što su promjene vremena, što ima kiše pa sunca pa vjetra pa... Jednostavno, kestenovi ljudi u Banja Luci procvjetali, mirišu da je ljepota jedna vidjeti. Pa nešto mislim, šteta što se u proljeće ne probudi i ljudskost u nama, to bi bilo nešto. Šta u vama budi proljeće? Dobro jutro i dobrodošli.

Pa ljeto nam polako dolazi, a za vas koji odlazite da znate, na graničnim prelazima Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim se čeka pola sata, a sva ta čekanja, znate i sami, puno brže prolaze kad ste sa nama. Pustite da vas pratimo u stopu jer možete nas slušati preko radio prijemnika, a kad nestane tog signala, pa tu su one besplatne aplikacije za sve moguće i nemoguće pametne uređaje. A dok nas slušate, možete nas i čitati naravno na bigportal.ba. E sad, o čemu ćemo sve danas? Pijuckamo, imamo priču o onim dobrim ljudima. Onda putujemo naravno u onom završnom satu. Danas mnogi proslavljaju i Markov dan, pa ćemo o običajima na današnji dan. O hobijima koji nam čuvaju zdravlje. O nekim blentavim anketama sprovedenim gdje drugo nego u Americi. Od njih i ne očekujemo nešto posebno pametno. Uvode se i neka nova pravila u školama tamo daleko. Mislim da će se mnogi složiti da tako nešto treba da se uvede i na ovim prostorima. Sad nisam vam baš sigurna. Uglavnom, prvo svima vama koji slavite Markov dan, neka je srećna slava. A što se tiče običaja, na današnji dan, kao i svi običaji, ljudi nastali su sa željom da se dom ispuni dobrom, vjerom, duhovnošću. Kažu, na današnji dan jedan od najljepših običaja jeste da se unese ljiljan u kuću, jer je znak čistote, nevinosti, duhovne ljepote, simbol Bogorodice, predstavlja onu želju koju svi imamo, a to je da porodica živi u slozi. I u današnje vrijeme čini mi se da je to jedna od najvažnijih stvari, jer kad smo složni, onda možemo sve. Koliko puta sam vam ispričala kako izgleda kad se male ruke slože, pa se ljudima naprave kuće, pa se riješe neki ogromni problemi, jer jednostavno mi nismo tu da bismo živjeli sami, niti možemo nešto sami. Čude me ljudi, kako možeš biti srećan jer ti imaš sve, a komšija pored tebe gladan? Kako to ne vidiš? I kako ti to ne kvari sreću? Naravno da ne možemo da spasimo cijeli svijet, ali ponešto možemo da uradimo samo ako hoćemo. E sad, ko je na Đurđevdan preko dana odspavao, mora obavezno to i danas da uradi. Ako to ne uradi, kaže, bit će šmrljav cijele godine. Volim da znate. Danas ljudi počinju da se bave i svojim biljčicama od kukuruza, kupusa i svega onog što je posađeno, naravno, da bi godina bila rodna. Okupljati se, radovati se, miriti se. Tako da to su najvažnije stvari i najvažnije poruke za danas. Koje su vaše? Reći ćete na 828-828 i na našu Face stranicu. Birat ćemo ih i dana. Može i poneka muzička, a sad mora muzika jer previše me je bilo.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Granica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki proljećni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
10: Volkswagen. Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
11: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
12: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
13: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla 062 020 071 ili 061 729 631.
14: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: treće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: U novom pregledu vijesti, Rumunija je jedna od 5 članica Europske unije koja ne priznaje takozvano Kosovo, a iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje je rečeno da se stav Rumunije o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti nije promijenio. Komentarišući izjavu komesarke za proširenje Europske unije Marte Kos o ohrabrujućim znacima kada su u pitanju 5 članica Europske unije koje nisu priznale takozvano Kosovo, iz Ministarstva spoljnih poslova Rumunije naveli su da nisu u poziciji da komentarišu izjave članova Europske komisije ili drugih zvaničnika Europske unije, već da samo mogu informisati javnost o svom stavu. Sjedinjene Države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na 3 američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, tako prenosi iranska agencija TASNIM. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana trenutno bori sa napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Kako je navedeno, odbrambeni sistemi Ujedinjenih Arapskih Emirata presreću balističke, krstareće projektile i bespilotne letjelice. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Oko 1500 brodova i njihovih posada zarobljeno je trenutno u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog Moreuza, ovo je izjavio generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija. Iran još uvijek nije donio konačnu odluku o američkom prijedlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenijete posredstvom Pakistana, ovo je izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u Ormuzskom Moreuzu i oko njega. Nećete morati da pitate da li je primirje i dalje na snazi, samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj, dodao je Trump. Iranci će uskoro slaviti veliku pobjedu u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ovo je izjavio prvi potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija kojem se od Irana zahtijeva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuzskom Moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Povjerljiva analiza CIA koju je objavio Washington Post sugeriše da Iran može izdržati američku pomorsku blokadu još najmanje 3 do 4 mjeseca, uprkos optimističnim tvrdnjama Donalda Trumpa. Obavještajci navode da je Teheran sačuvao čak 70% zaliha projektila i većinu mobilnih lansera, što je u direktnoj suprotnosti sa Trumpovim izjavama o potpunom uništenju iranskog arsenala. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 264 ukrajinska drona. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prestonici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji. A ruska državna televizija objavila je spisak potencijalnih meta u Kijevu za uzvratni udar u slučaju ometanja parade povodom Dana pobjede u Moskvi. Kao legitimni ciljevi navedeni su Vladin okrug, Vrhovna rada, sjedište službi bezbjednosti, ali i brojne strane ambasade, uključujući diplomatska predstavništva Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke, uz direktne prijetnje uništenjem objekata u Bankovoj ulici koje koristi predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Europske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi zaraze hantavirusom na kruzeru ne predstavljaju početak nove pandemije, kao i da je prenošenje tog virusa sa čovjeka na čovjeka moguće samo kod produženog kontakta. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je potvrdio da se kruzer uputio ka Kanarskim ostrvima, a rizik od zaraze po lokalno stanovništvo opisao je kao nizak.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Srpski teniseri Miomir Kecmanović i Hamad Međedović plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Rimu pobjedama nad Daliborom Svrčinom, odnosno Valentinom Roajeom. Kecmanovića u nastavku turnira očekuje duel protiv Andreja Rubljova, dok će Međedović igrati protiv Joa Fonseke. Danas se na teren nakon dvomjesečne pauze vraća i Novak Đoković, koji će svoj nastup na Foro Italiku započeti mečem protiv hrvatskog tenisera Dina Prižmića oko 15 časova. Piše o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru i Zenici 12, u Tuzli 13, u Doboju 14, u Mostaru 15, u Bijeljini i Neumu 16, a u Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen.
3: Morning everyone!
4: Jutro uz RDK.

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
6: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama 1 marka. Gazirana voda Knjaz Miloš više vrsta 1,29. Zato kupovina u Korku ima smisla.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jes dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
7: Jes, hvala.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Ma najbolja je od gazde.
8: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
7: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
3: Online shop prijedorčanka.com.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35. Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino, instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
13: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
14: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
15: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
16: izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk,
17: Scandinavian Sleeping and Living.

Ne pitaj, Jaco Pejović je na talasima drugog programa Big Radija, jedan od meni najdražih pjevača, priznajem. Znam da ćete se buniti, ali ono što mi je simpatično, ljudi, ajde što vi volite muziku na našim talasima, ajde što su vam drage i priče, nego vi ste nama počeli da hvalite reklame. Nevjerovatno, ali istinito. Da bi vam bila korisna, podsjetit ću vas da u Republici Srpskoj danas počinje isplata penzijica, pa eto, dobre vijesti za penzionere. I onda malo razmisliš o svom životu, rodio si se, prohodao, propričao, rekli ti sjedi mirno i ćuti, tako to funkcioniše, pa onda školovanje, pa posao, pa penzija. Bar je nekad tako bilo i bilo nam je normalno, u međuprostoru malo putuješ, malo se družiš, stekneš prijatelje, formiraš brak pa porodicu. E sad danas to sve ide puno, puno teže, čini mi se, ljudi se školuju, nekad ne uspijevaju da nađu posao, za penziju većina država kaže nemojte ni očekivati, štedite negdje sa strane kako znate i umijete, naravno ne objasne nam od čega. O bezbjednosti 1000 puta pričali i sad vidim, doduše Singapur daleko je, ali postojalo je to uvijek u školama. Kaže, nove smjernice dolaze nakon jednogodišnje analize vršnjačkog nasilja u školama i nekoliko slučajeva koji su izazvali veliku pažnju javnosti u Singapuru. Da ne kažem Singapur, pomislili ste da je ovdje. Muški učenici u Singapuru, samo muški, koji vrše vršnjačko nasilje, uključujući i ono na internetu, mogli bi se suočiti sa tjelesnim kažnjavanjem kao krajnjom mjerom prema novim smjernicama predstavljenim u parlamentu. Dakle, mogli bi dobiti par udaraca štapom, a ova mjera će se primjenjivati samo u slučajevima kad druge disciplinske metode nisu dale rezultate. Uglavnom kažu razgovarajte, objašnjavajte, pa psiholog, pa savjetovanja. Nažalost, postoje primjerci ljudske vrste na kojima se ovo ne može primijeniti, odnosno ne daje nikakve rezultate. Kaže, mjera se odnosi na učenike od 9 do 12 godina. I starije onda, ali 9 do 12. Inače, u Singapuru je zabranjeno tjelesno kažnjavanje žena. Sad, da li su one nešto bolje, mirnije i da li je s njima lakše pričati ili je to neka mala nepravda, ne znam. Uglavnom, međunarodne organizacije naravno odmah počele da kritikuju, ali ne nude im rješenje kako ovo da riješe. Sem opet sjedi i pričaj. A ne pomaže uvijek, pravo da vam kažem. Šta mislite o ovom, ne znam, ali eto, meni privuklo pažnju pa sam vam prenijela. Sad brzinski, da vidimo šta ste galamili, Aida iz Bosanskog Petrovca, Mihael nam se javlja, on je mislim negdje tamo daleko, ajmo ovako Mihael, pošto vi vodite brigu o političarima u Republici Srpskoj i o tome šta oni rade i ne rade, mi ne moramo, mi ćemo se baviti nekim drugim, veliki zagrlja ide vama. Jelena nas je pozdravila iz Pridora, naša se Nada nas sluša u Austriji, kaže jučer si pominjala trešnje i ja išla da provjerim. Kilogram je ovdje 39,98 evra. Kilogram trešanja 40 evra. Blago meni. Ina pozdravila iz Vitine, kaže cipele i ljudi, ako te povrijede nisu tvoje veličine. Istina Ina, ali to ne vidimo na prvu, nego prvo moraju da nas povrijede. Dejana sluša tamo negdje u Švedskoj. Kažeš, ne može čovjek ništa sam. A šta ću ja? Ja se samac prezivam. Ništa, to je ono pravilo, to je onaj izuzetak koji potvrđuje pravilo u stvari. Kaže, a Singapur izgleda shvatio da je batina iz raja izašla.

suze moje plaću za oboje. Ne znam da li vama dođe da plačete kad pogledate one komentare na internetu o svemu i svačemu, naravno anonimnih ljudi. I onda mi se dopala ideja koja dolazi iz Grčke. Kaže, grčka vlada planira da uvede zabranu anonimnosti na društvenim mrežama, a naravno sve to u okviru napora da se suzbije rastuća toksičnost u javnim raspravama, razgovorima. Kaže njihov ministar digitalne tehnologije. U antičkoj Grčkoj svako je mogao otvoreno i po imenu da izrazi svoje mišljenje, ljudi dizali ruke i podijelili svoj stav. Kažu da bi to pogotovo Grčkoj trebalo da bude inspiracija, a ne kao danas, gdje su strašne uvrede, klevete i slične stvari iznesene od strane anonimnih pojedinaca. I politička debata i bilo koje pitanje o kojem se razgovara trpi zaista različite stavove ako pronađemo način da ih kažemo. Nažalost, većina je sklona isključivo vrijeđanju, onome što naš narod kaže pljuvanju i onoj varijanti jel znaš ti ko sam ja. Sa druge strane sam vidjela, sad nemojte odmah pogrešno shvatiti, nekoga možete da volite ili ne volite, podržavate ili ne podržavate, svejedno je koja je obla života u pitanju. Recimo, često naveden primjer Josipe Lisac, mnogima je stran njen način prezentovanja muzike, međutim niko ne može da ospori kvalitet. Vi možete reći ja to ne volim, ali svaka čast za talenat, za način na koji to nije nešto što meni prija, ali je sjajno kao takvo. Ali nama čim se nešto ne dopadne, to odmah nije dobro i nije kvalitetno, to nam je problem. Uglavnom u Srbiji predsjednik iznio neki plan od 5 tačaka gdje planira smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika, ministara, jer znate i sami kako to kod nas funkcioniše. Pomoćnikovog pomoćnika pomoćnik, pa gdje mu je tek onda zamjenik? Birokratija koja nas žderucka, to nesporno. I varijanta u kojoj će moći da se prijave oni bahati pojedinci koji vam kažu znaš ti ko sam ja. Od toga znaš ti ko sam ja, pa onda dok njegova supruga kaže znaš li ti čija sam ja supruga, pa čije sam ja dijete, pa čiji sam ja brat, pa nigdje mi ne stižemo. I to od svih onih, od toga što ih mrzi da čekaju red u prodavnici ili u opštini za neki dokument, do parkiranja na mjestu za invalide, do 1000 nekih običnih svakodnevnih stvari gdje se uvijek nađe neko ko će vas pitati znaš li ti ko sam ja. E sad, kako i to ko sam ja riješiti nisam vidjela prijedlog za rješenje ovog problema. Šta imamo toga što ga prijavim? Šta ćeš mu, ne znam, naplatiti novčanu kaznu ili, pogotovo u današnje vrijeme kad se plašiš da ćeš se s nekim fizički sukobiti zato što ga lijepo zamoliš da ne parkira na mjesto za invalide ili na trotoara, kamoli dalje. Naš Damir nas sluša u Hrvatskoj Kostajnici, pozdravlja nas puno. Kaže, moram se složiti sa ljudima koji vam hvale i reklame, kod vas je jednostavno sve super. Hvala vam puno, Damire. Raza nas sluša u Sarajevu, kaže, ja sam mišljenja da bez strahu poštovanja nema ni poštovanja. Bravo za Singapur, kod nas pričao, ne pričao, isto je. Slažem se da je batina zakon. Ugodan dan i svako dobro svima. Hvala puno, veliki zagrljaj, Razo. Razumijemo se, da. Nekad čovjek ne vidi drugo rješenje nego primjenu sile. E sad, i to bude problematično. E sad vi galamite na svaku temu, nigdje stigla nisam, sviramo dalje.

0: Ovo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom bez kosti, kilogram 6,50, krompir Desire 10 kilograma 8,50, croissant lješnjak for you 5 komada 2,25, gel za tuširanje Felce Azura 650 ml 4,99, pegla za kosu Senkor 17,50, usisivač Gorinje 85. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Crveni petak u CEMU 8. 5. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Juvena kozmetika 30%, a Talgo 25%. My Lovely Bag asortima sniženi 25%. Maybelline vinil ruž za usne 21,50. Vidimo se u CEMU u petak 8. 5.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
5: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
6: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu na našaporodica.va.
8: Za doručak dileme nema, apetito ga najbolje sprema. Paš, apetito!

0: sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen sutra u Banja Luci. Marš besmrtnog puka krenuće u 11 časova iz parka Petar Kočić, nakon čega će na trgu palih boraca biti položeni vijenci i cvijeće. Sjedinjene Države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, tako prenose mediji. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana bori sa napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Cijena sirove nafte tipa Brent porasla je na 101,35 dolara po barelu zbog ponovne eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukrajinu potresa najveći korupcijski skandal u posljednjoj deceniji, afera 100 miliona. U centru pažnje našao se krug blizak predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Tajni snimci otkrivaju mito, luksuzne vile, čak i zlatne toalete. Više ministara i visokih zvaničnika već je smijenjeno, dok istraga obuhvata energetiku, bankarstvo i odbranu. Iako nema dokaza da je Zelenski lično umješan, povjerenje javnosti je poljuljano, a analitičari upozoravaju da bi skandal mogao dugoročno da utiče na njegovu političku budućnost. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 264 ukrajinska drona. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, saopštilo je ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prestonici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu zbog, kako je naveo Zelenski, ruskih napada i prijetnji. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Američki predsjednik Donald Trump postavio Europskoj uniji rok do početka jula da ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma koji je potpisan u Škotskoj, zaprijetivši višestrukim povećanjem carina. Trump je naglasio da očekuje ukidanje svih nameta prema Sjedinjenim Državama, dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije upozorila Washington da se mora pridržavati postignutog dogovora.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Oklahoma poveli su sa 2-0 u polufinalu zapadne konferencije, pošto su pobjedili Los Angeles Lakers 125-107. Nikola Topić je za ekipu Oklahoma odigrao samo jedan minut i postigao dva poena uz šut 1 od 1 iz igre. Lakersi su ponovo igrali bez najboljeg strelca Luke Dončića, koji je van terena zbog istegnuća lijeve zadnje lože. Detroit Pistonsi su nastavili sjajnu playoff seriju i stigli do druge pobjede protiv Clevelanda u polufinalu istočne konferencije. Slavili su rezultatom 107-97 i tako poveli sa 2-0 u seriji. Serija se sada seli u Cleveland, gdje će biti odigrana naredna dva meča. Prvi duel zakazan je već za sutra od 21 čas po našem vremenu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 13, u Prijedoru 14, u Doboju, Mostaru, Neumu i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Preprodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313 065 046 313.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Pa pomagajte drugovi, čuli ste šta se dešava. Biramo današnji hit dana, sam se izabrati neće, dakle moramo da brljavimo. Prijedlozi zanimljivi, pjesme koje ne čujemo često i sigurna sam da će se mnogima dopasti. Goca Lazarević, Maramu mi dajte, nikad čula nisam saću. Goca Stojićević, klasika Zagrli me ti, oprosti mi. I Staniša Stošić, Nema više nje. 828-828 i naša face stranica da glasate, tri glasa po osobi, to znate. I da vidimo šta će biti današnji hit dana. Dakle, Goca Lazarević, Maramu mi dajte, Goca Stojićević, Zagrli me i oprosti mi. I Staniša Stošić, Nema više nje.

0: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Preslušali prijedloge Goca Lazarević, Maramu mi dajte, sjajna pjesma. Goca Stojićević, Zagrli me i oprosti mi, Staniša Stošić, Nema više nje, da odmah vidim šta ste vi rekli. Hrvatska Kostajnica glasa, tri glasa za prijedlog broj 2. Upisujemo, naša Veronika sluša u Vinkovcima, tri glasa za prijedlog broj 2. Svi biste se jutro zgrlili. Modrića kaže 10 glasova za Gocu Lazarević. Tu nam je i Dževad, sluša nas ako se ja ne varam negdje u Njemačkoj, kaže Miroslav Ilić, bite, bite. Jednog dana će biti i on na listi. Mirjana nas pozdravila iz Broda, tri glasa za drugi, dva za treći i jedan za prvi. Vida Pavlović možda može u ime ljubavi, ako ste za. Bosanski Petrovac glasa za Gocu Lazarević i Maramu mi dajte. Ja nikad nisam čuo ovu pjesmu Goce Lazarević, sad razmišljam koja će mi manje dosađivati od njih tri. Opet mislim, a bolje mi da ne mislim, glasove piši za drugi. Kako vi naredite, tri za treći, kaže naša Branka iz Karlovca. Naći ćemo i nekog Mitra da stavimo na listu. Ako imate ideju koju pjesmu hoćete, napišite Branka. Glasovi za treći, kaže naš Čaja iz Švedske. Admir nas sluša u Cazinu. Dva za drugi i jedan za prvi. Može i tako. Mijenjate mi pravila glasanja. Naš Duks iz Banja Luke, tri za drugi. Ne brišite poruke u vezi sa našim pričama, sjajne su. Za drugi prijedlog tri glasa od naše Kate iz Doboja. Može li svakom po tri glasa, pita Michigan. Može. Mira iz Teslića, joj svima po glas. U Strgačini se čujemo, Muamer sa nama, isto tako, svima daje po glas, teško odlučiti. Stojanče iz Trošelja kaže glasovi za treći, Marasa Husina za drugi, Miče iz Trajškirhena glasa za malu Bocu Lazarević. Sjajno, upisujem. Glasovi za drugi od Neve sa Ozrena, Nena iz Italije. Mitar Mirić isto tako može da pjeva u hitu dana. Može, ali neće. Zato kaže danas odbijam glasanje. Jao. Veki Surdulice, tri za Gordanu S. Dakle, Zagrli me, tri, ti oprosti mi. Za treći glasa i Milan Saponira. Još jedna Nena, ova iz Banja Luke. Mi smo za prvi, divna pjesma, tri glasa. Može. Jasmina iz Slavonije, zna se, 12 glasova za treći. Upisujemo, pretpostavljam da se zna i da bi rekli, recimo mogle neke pariške kapije ili tako nešto. Mile iz Koprivne, 3 za prvi. Može, upisat ćemo i 3 za prvi. I još jedna, Vildana sa nama, sluša nas u Maglaju. Radom se piše da znate, glasovi za prvi, nećemo vas izdati, radite. A vi još malo glasajte pa da završimo ove izbore.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje.

0: uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
3: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
0: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
4: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

U, Svetlana Tanasić, ljudi, ja ne znam za vas, ali ova žena oduševljava i toliko mi je žao što imala, nažalost, previše godina za naše poimanje stvari kad je učestvovala u takmičenju Zvezde Granda, jer ovakav raspon glasa i činjenica da ona sjajno otpjeva i džez i sevdalinku fascinira. Evo i sad ovo, ne plaši me, spoj džez varijante sa polkom više nego fantastičan. Moramo završiti izbore za hit dana. Naša Ružica se javlja iz Bugojna. 3 glasa za drugi prijedlog, definitivno sam odlučila, dobro. A Ida i Armin nas slušaju u Njemačkoj, 3 glasa za prijedlog broj 3, pozdrav ekipice. Naš Dino sluša u Zenici, glasovi svima po jedan. Veronika je u Pojezni, svima po jedan glas, ne može, ima Milančeta već na listi. Gagi pozdravlja sa Pala, glasovi svima, može muzička, ako baš mora. Naša Mirjana iz Banja Luke, glas za treći. Tedo iz Pojezne, glasovi za treći. Naša Marica sluša na Petrićevcu, ako može za prvi, nisam čula do sad ovu gocinu i možda bi trebalo malo da nam uđe u uho, trebalo bi, ali nema ništa od te ljubavi, ljudi igraju kao ziheraši na siguricu samo. Sonja iz Njemačke se javlja, kaže, samo me interesuje kako ćeš danas da mutiš, izgleda da nećeš moći. Za prijedlog broj 2, 3 glasa, suprug za prijedlog broj 2, isto 3 glasa. Kao da smije nešto drugo, mučenik. Pa mislila sam danas da mučkam, ali neću, opet neka bude po vašem. Miče iz Holandije, ti izaberi muzički prijedlog. Može Miroslav Ilić, bili smo drugovi, lijepa pjesmičica. A glasovi nek idu svima. Brane vozač 3 za Stanišu. Di nam se javila iz Rakelića, svima po glas. Nečad iz Viteza glasa za drugi. Ček. Panter nas sluša u Sarajevu, svima po jedan glas. Sve može, stigla djeca iz Amerika. E pa dobro nam došli, da se što duže družite zajedno, ljudići, pa ovdje ili u Amerikama, neka vas skupa, to je, čini mi se, ono što je najvažnije. Prabaka iz Aleksandrovca, za sva 3 prijedloga po glas. Remzo iz Tijene, prijedlog broj 2. Martina Čapljina, 3 glasa za drugi. Jura iz Nove Gradiške, broj 3, 300 puta, ma može. Raska iz Tuzle, svima glasovi. Ina iz Vitine za drugi glasovi. Dragana iz Vršca za drugi glasovi. Omer nam se javio iz Austrije, za sva 3 po 1 glas. I Nerko iz Sarajeva, 3 glasa za drugi. Idem da brojim.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: sledeće sedmice jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Vrijeme za nove vijesti. Prijedlog mađarskog MOL-a u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije nije prihvatljiv za Srbiju. Postoje potrebe da se to koriguje, a prije svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdijevanja, ovo izjavio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Sjedinjene države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM i napominje da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na napade projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Ali Hodrijan, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, već neprijateljskom bazom. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je tanker za naftne derivate sa kineskom posadom napadnut u blizini Orbuskog Moreuza i izrazilo duboku zabrinutost za bezbjednost brodova tokom sukoba na Bliskom istoku. Ukrajinu potresa najveći korupcijski skandal u posljednjoj deceniji, afera 100 miliona. Prema medijskim otkrićima riječ je o šemi vrijednoj stotine miliona dolara u kojoj su upleteni ljudi bliski predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Tajni snimci otkrivaju mito, luksuzne vile, skupe automobile, čak i zlatne toalete. Do sada je 9 osoba uhapšeno, više ministara i visokih zvaničnika smijenjeno. Iako nema dokaza da je Zelenski lično umješan, povjerenje javnosti je poljuljano jer svi optuženi pripadaju njegovom bliskom krugu. Analitičari upozoravaju da bi skandal mogao dugoročno da ugrozi njegov politički rejting. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 264 ukrajinska drona. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Moskva će nemilosrdno odgovoriti nacistima ako pokušaju da sprovedu svoje prijetnje i poremete proslavu Dana pobjede, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Troje ljudi je stradalo, najmanje 5 povrijeđeno, a 20 se vodi kao nestalo u erupciji vulkana Dukono u Indoneziji.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: FIFA je drastično povećala cijene najskupljih ulaznica za finale svjetskog prvenstva koje će biti odigrano 19. jula, pa pojedine karte sada koštaju čak 32.970 dolara. Na zvaničnoj FIFA platformi te ulaznice označene su kao mjesta prve kategorije uz sam teren. Prethodno je maksimalna cijena za istu kategoriju iznosila 10.990 dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci sada je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru 17, u Doboju, Mostaru i Neumu 18, u Tuzli 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
3: Jo, Big Radio. Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
4: Izabrali ste danas hit dana i to grljivi, grljiv vam se izgledate, zato Gordana Stojićević i Zagrli me ti i oprosti mi, a onda sve što ste vi poželjeli da čujete.

0: novi bag asortima snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
4: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.

Toliko istinita pjesmica, najljepši smo kad smo nasmijani, nažalost. Neki iza osmijeha kriju i depresiju i onda dođe do nekih teških i strašnih odluka. E onda na sreću bude dobrih ljudi u blizini koji uspiju da odreaguju. Priča o dobrim ljudima ovaj put iz Kahnja. Policijska službenica Azra Goga i još jedan građanin spasili život mlade žene u Kahnju koja je skočila u rijeku Bosnu u namjeri da sebi oduzme život. Slučajnim spletom okolnosti u blizini se nalazila Azra, koja iako nije bila u tom trenutku na dužnosti, odmah pritrčala u pomoć. Sad vi razmislite, ljudi, još uvijek nije toplo. Velike vode boje se možda i najiskusniji plivači. I ničiji posao nije da nas po svaku cijenu štiti i brani, da se razumijemo. Međutim, Azra je bez oklijevanja skočila u hladnu vodu da izvuče ovu ženu, djevojku, kako god. Pomogao jedan sugrađanin koji se zatekao na licu mjesta, zajedničkim snagama uspjeli da izvuku na odbalu prije nego što ju je struja odnijela dalje. Svjedoci gledali kažu munjevita reakcija, jer jasno vam je da je svaki sekund presudan za preživljavanje. Onda su ostale nadležne službe pristigle. Ono što je važno, djevojka je van životne opasnosti, međutim pod stalnim je nadzorom medicinskog osoblja i nadamo se da će pronaći svoj put i da će vidjeti da se životu može radovati bez obzira na sve. Dakle, podvig ove kakanjske policajke i žrtvovanje građana izazvalo naravno brojne pozitivne reakcije u javnosti, komplimenti, i to je ono što ovi ljudi zaslužuju. Profesionalna etika. Eto, i kad žena nije bila na poslu, kad nije bila u uniformi, je prevladala. Onda razmisliš zašto samo dvoje od toliko posmatrača i svašta nešto se tu postavi kao pitanje. Naša Enisa se javila iz Dramena, Zorana sluša u Berlinu. Kilometri se prijatnije prelaze kad je čovjek sa vama i uz vas. Hvala puno. Staja se javlja iz Banja Luke. Dragi moj ili draga moja, nisam sigurna. Temperatura izmjerena na mjernoj stanici Hidrometeorološkog zavoda ne odgovara onoj koju vi izmjerite u kućnim uslovima, da se razumijemo. Politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine. Kažu, samo dva grada u svijetu ne mogu da se osvoje, Teheran i Foča, zato što nema načina da im se priđe. Dobro. Tragiša iz Stockholma sa nama. Kaže, najlakše je biti bitan u Bosni i Hercegovini. Čim ti daju službeni auto, odmah krene ono, znaš li ti ko sam ja? Pa ne znam, rođeni, koliko vas ima u tim ministarstvima i kantonima i čudima da bi nam trebao poseban telefonski imenik samo za vaše funkcije. Dok komšije režu administraciju, mi bismo mogli izvoziti ministre, pomoćnike, savjetnike i ostale. To nam je izgleda jedini resurs koji imamo u neograničenim količinama. Veliki pozdrav, Dragiša, ide vama. Evo, Panter se smije, sad ne znam tačno čemu, vjerovatno sam nešto lupila opet, ali nema veze. Mure sa nama. Ljudi, s vama je nenormalno dobro. A gdje ste ovo kad je ovako lijepo, Mure, dragi? Da vidimo gdje smo mi dalje. Dino nam se javio iz Zenice. Kaže, Big Radio vraća lijepe uspomene, dok sam patrolirao uz granicu, uz vaš radio sve bilo puno lakše. A da bi se riješio niz problema, samo treba da vratimo staru miliciju. Evo i starih dobrih hitova, Marame Šarene, pa Nisam lopov, pa Tamanje, pa svašta nešto ima.

Druge nam nema nego da brzo idemo dalje. Gotova vaša razglednica, možete vidjeti na našoj Facebook stranici, a da ovaj sat o dobroti završimo kako treba. Danas se obilježava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, najveće humanitarne organizacije na svijetu. Nastali u užasu rata. Organizaciju osnovao Švajcarac Henri Dinan 1863. nakon što je bio svjedok stravičnih patnji vojnika u bici kod Solferina 1859. Mnogi pomisle da je Crveni krst religiozni simbol, ali nije, nego inverzija švajcarske zastave, bijeli krst na crvenoj pozadini, jel te? I usvojen je kao simbol neutralnosti koju Švajcarska propagira, ali i zaštite. Tri su zvanična znaka ove međunarodne humanitarne organizacije pored Crvenog krsta, poznati je Crveni polumjesec, a mislim neka 2005. usvojena i neutralna opcija, i to nam je neophodno, Crveni kristal. Najviša čast je bila Nobelova nagrada. Međunarodni komitet Crvenog krsta je jedina organizacija koju je dobila tri puta, 1917., 1944. i 1963. A onda u znak sjećanja na Solferino stvoren je i onaj međunarodni sporazum, čuvena Ženevska konvencija, koja obavezuje vojnike da njeguju ranjenike bez obzira na to kojoj strani pripadaju. I za vas ne znam, ali ta pravila i običaji ratovanja kad se pomenu, ne bude mi dobro. Pričamo o miru, ali kao da je neka igrica u pitanju, pravimo običaje i prava, kao pravila igrice neke. Umjesto da gledamo kako u korijenu da sasjećemo bilo kakvu mogućnost rata, bilo gdje na planeti, ljudi, isto je kogod da je u njemu. Svi smo mi nečija i djeca i voljeni i... Crveni krst u velikoj mjeri oslanja se na milione volontera širom svijeta koji pomažu u nesrećama, u obukama prve pomoći, podršci ranjivim grupama. U Beogradu ima naselje Crveni krst koje potiče od Crvenog krsta koji je podigao Grigorije Vozarević sredinom 19. vijeka, vjerujući da je to mjesto gdje su spaljene mošti Svetog Save. I čitavo naselje je to dobilo takav naziv. Nadati se da su i ljudi tamo jednako dobri kao što su volonteri koji pomažu u Crvenom krstu. Sad moram pristupiti vašim porukama. Berislav nas sluša u Ljubuškom, liječi se muzikoterapijom i kaže: uvjeren sam da ti znaš da su najgore ljudske osobine mrziti i praviti se važan. A koliko je tih pojava ovdje oko nas? Pa ovo praviti se važan čini mi se da je puno češća, ali jednako loša, u pravu ste koliko i prva navedena. Naš Dževac se javlja sa plavog Jadrana, kaže: sluša, malo prije jednog zemljaka kaže: ala gušta, more, sunce, pjesak, borovi, cvršci. Čujem drugog, kaže: ajne mudruj, nego uvati se te lopate i puni mješalicu. Jeste nekom radno, nekom paradno, kako ko ima sreće. Naša Jelena se javlja iz Banja Luke, jutro sam pomenula običaje na Markovdan, kaže: ona danas se sije bosiljak u bašti, ja tako naučila od mame, eto i to može da se uradi. Plus, kažu da miris bosiljka tjera komarce i druge insekte malo dalje od nas, pa nije loše. Đole nas sluša u Ugljeviku, naša Rada je u Vojvodini. E sad mi je ovo duža poruka, ostavit ćemo je za kasnije. Sviramo dalje. Vitina poželjela da čuje nešto od Danijele Vranić. Da li se i ona bori? Ne znam kakva je pjesma, ali čućemo sad.

0: prestižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Ovog vikenda u Kort marketima, srpska kobasica Tulumović 300 grama, 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta, 4,95. Špagete Tomiko 400 grama.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka, učinite to mogućim.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: sledeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Prijedlog mađarskog MOL-a u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije nije prihvatljiv za Srbiju. Postoje potrebe da se to koriguje, a prije svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdjevanja. Ovo izjavio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Moreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država i Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na napade projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Ali Hodrijan, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, već neprijateljskom bazom. Energetska kriza otvara širom zatvorene oči, ovo je izjavio specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije Kiril Dmitrijev, komentarišući članak u Financial Timesu o pripremama Europske unije za potencijalne pregovore sa Rusijom. Nacizam se ponovo budi, i to ne samo u ideološkom smislu, već i kroz sve brojnije pokušaje da se prekroje istorija i rezultati Drugog svjetskog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno 264 ukrajinska drona. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Moskva će nemilosrdno odgovoriti nacistima ako pokušaju da sprovedu svoje prijetnje i poremete proslavu Dana pobjede, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Parlament Bugarske izabrao je danas vladu na čijem čelu je premijer Rumen Radev. Članovi nove redovne vlade su odmah položili zakljetvu pred parlamentom. Talačka drama u njemačkom gradu Zincigu. Na licu mjesta je veliki broj pripadnika policije. Trenutno se vjeruje da se u Volksbanci u centru grada nalazi nekoliko počinilaca i talaca. Jedan talac je vozač vozila za prevoz gotovine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Vasilije Micić će i naredne sezone nositi dres izraelskog Hapoela. Tako će Micić, koji je najplaćeniji igrač evropske košarke, nastaviti saradnju sa ekipom uprkos eliminaciji iz elitnog takmičenja u play-offu ove sezone od Real Madrida. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Doboju, Bijeljini i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru i Zenici 18, u Doboju i Neumu 19, u Mostaru i Tuzli 20, a u Bijeljini i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065-084-480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Svake noći čaše su bez broja.

12 časova i 19 minuta, ljudići moji dobri. Sad pregledala šta je Mudri stavio u kardio sat. Žao mi pričati koliko će pjesme biti dobre i vesele, to nam je ključno. A kad smo kod veselosti već, neko od vas jutro skomentarisao vijesti pa kaže: nije Iran kriv što je zarobljeno 1500 brodova, kriv je onaj narančasti ludak Izrael koji su ih napali. Naš duh se iz Banja Luke, a onda vidim, samo u Americi moguće, firma za ispitivanje javnog mnijenja u Americi sprovela anketu koja se može nazvati bizarnom, a ispitanicima postavljeno pitanje: mislite li da možete pretući predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa? Ko finansira takve ankete? Uglavnom 55% ispitanih smatra da može ovo da uradi, a 19% njih smatra da bi predsjednik Amerike istukao njih. Među demokratama 75% ispitanika misli da bi namlatilo Trumpa i svega 33% republikanaca. I drugo pitanje ove uvrnute ankete bilo je: da li bi u tuči pobijedio Donald Trump ili osmogodišnje dijete? Skoro 40% ljudi kaže pobijedio bi Trump. Dakle, nema one zadrške ne diraj dijete i ostalo. Tako da kažem, stvarno uvrnuto i samo njima može pasti na pamet u ovako ozbiljnim trenucima za čitavu planetu da rade ovakve ankete, ali eto, valjda to ljude opusti. Počeli smo pričati i o nasilju i o internetu i o čudima. Joe nam se javio iz Brčkog, kaže: digitalna lična karta, prvo se prijaviš pa tek onda možeš da koristiš internet. Kad sve ovo pogledam, čini mi se da su oni represivni režimi od komunizma na ovamo mala maca spram onog što nam se sprema, ali kad ne znamo sami da uredimo svijet, tako nam i treba. To je kad internet mnogi ne bi smjeli da imaju, kao ni pravo da kažu bilo šta, ali to je neka druga priča. Mihajlo se pita, jel mislimo da bi taj zakon o nepostojanju anonimnosti na internetu važio za sve jednako? Danas, kaže, kao što si na početku rekla, svako kaže znaš li ti ko sam ja, pa koristi dobijene značke policije, bije ministarstava i čuda. A isto tako bi se, kaže, dešavalo i sa ovim lažni identiteti i čuda, dok se to riješi. Ima istine, Mihajlo, i u tome. E sad čekajte da vas iznađem i pronađem. Slavoljub sluša u Švajcarskoj na ovu temu gladnog komšije. Ja mislim da kogod hoće i može da radi nije gladan i nije mu potrebna nikakva pomoć od bilo koga. Dok pojedini sjede ispred prodavnica, piju pivo koje opet niko neće da im plati i samo viču da nemaju leđa mokra od znoja cijeli Božji dan, a onda traže da im se pomogne. Slažem se da ima ljudi koji su ugroženi, ali ne moraju da imaju najnovije telefone i profile na Instagramu i Facebooku da bi vidjeli šta ovi drugi imaju. Ajde malo da okrenemo priču. Pomozite komšiji koji radi nešto i ima nešto. Možda će imati viška koji može onda da podijeli s vama. Bravo Slavoljube, ima i u ovome istine. Mnogi previše biraju. Anonimni se javlja sa Floride. Dobro sam, ali sam prilično potresen. Međutim, bit ću dobro. Za one koji ne znaju šta se desilo, opljačkan sam na jednoj benzinskoj pumpi. Sabrao sam se nakon što se to dogodilo, ruke mi se malo tresle, vrtilo mi se u glavi, vjerovatno sam bio u šoku, novac mi nestao. Pozvao policiju i bili su fantastični. Pozvali hitnu pomoć jer mi je krvni pritisak skočio do plafona. Opljačkala me stanica na pumpi. Takve su vam cijene i u Amerikama. Vidjela sam da u zadnje 4 godine nikad skuplji benzin, navikli ste da se vozikate jeftino, sad to više ne ide.

da se vrate oni dani. Mnogi stariji ljudi će vam reći da u životu ne žale zato što nisu dovoljno radili, što nisu dovoljno brinuli, nego zato što nisu dovoljno uživali i što nisu posvetili dovoljno pažnje sebi. Žene najbolje znaju u vrijeme praznika, pa i u vrijeme godišnjih odmora i u ovim danima kad je lijepo vrijeme pa ćemo se više družiti, spremaš kuću jer ti dolaze gosti. Gosti, a ne sanitarna inspekcija. Međutim, sve mora biti savršenstvo. Onda to praćenje trendova, sad će vrijeme krećenja, pa koje su boje aktuelne, pa tu malo luksuza, pa onih šljokica na zidu, pa estetike, pa čuda, pa ko iz magazina. Međutim, u svijetu enterijera trendovi se mijenjaju i dizajneri kažu sad više nije važna ta estetika, taj luksuz i to savršenstvo, nego ono što je od uvijek trebalo biti važno kad je dom u pitanju, a to je osjećaj radosti, da ste srećni i radosni na mjestu na kojem živite. Sve više ljudi, kaže, odustaje od previše stilizovanog prostora, onih jastučića u tačno određenoj boji postavljenih tačno kako treba, zato što sve to izgleda instagramično, sterilno, kao da niko tu ne živi. I djeluje pretjerano hladno, djeluje ljudi bez karaktera. Sav onaj namještaj koji se tako lako nešto cima, pomjera, okreće, prevrće, sve čisto, sve bijelo. Meni nekako nije primamljivo. Čovjek ne treba da bude prljav, ali malo nesavršenosti, malo neurednosti daješ mek cijelom. Neka jastučića na podu, nek se isprljao i tepih. I neka onih predmeta koji imaju emotivnu vrijednost. Šta me briga što stari bakin ram nekom nije fotogeničan? Odbi, to je moje. Smirenost, nostalgija, toplina, ma sreća, porodične fotografije, neki suvenirčić iz putovanja, dječje žvrljotine, naslijeđeni namještaj, nek nije najmoderniji, nek se vidi da su ga crvići napali, šta te briga, to je komoda iz koje sam ja krala slatkiše, a ne ti. Neki ručno izrađeni detalji koje ste možda i nespretno sami napravili. Što više prirodne svjetlosti, biljčica, prirodnih materijala, dom treba da djeluje živo, a ne sterilno. Da oslikava vas, a ne magazine. Vi birate kako sve treba da izgleda. I zanadati se bar da će biti istina ono što stručnjaci kažu, da je ovo trend koji će dugo trajati, odnosno da neće biti tih nekih obaveznih pravila kakva nam nameću. Perid nam se javio iz Ključa, naš Niko iz Makarske. Goran nam je pisao iz Osla, kaže, nešto razmišljam, da li ti, vjerovatno majka ili otac, šalju svoju djecu da im donesu sredstvo, odnosno šibu, kuvaču ili mašti na volju daš, sa kojom će u nedostatku riječi po kratkom postupku objasniti, ubijediti, urezati u sjećanje gdje i kako si pogriješio i da se to više ne ponovi. Vrhunac je bio kad obično kažu to je za njihovo dobro i da će jednog dana biti zahvalni. Kad se sjetim tih pedagoških metoda koje nisu iz knjige, nekima krenu suze radosnice kao nekad, samo mi nikako nije jasno zašto, jer su to dobra djeca, tako sam čuo, a ja samo prenosim. Dešava se, dešava se. Steve nam se javlja iz Makedonije, naš Pahro sluša u Karlsruhe, kaže, pa zašto prije desetak dana nisi došla s tom pričom, zašto, nego si čekala da ja počnem sa radovima. Pa to samo malčice, da se pomučite. E sad, Goran je negdje na drumovima, ali bi ja morala ovo da preslušam da bih mogla da vam prenesem o čemu se tačno radi. Tu nam je i naša Maca iz Sarajeva, uživalo se, kaže, u muzici. U Njemačkoj nas slušaju Adijan i Elvira, pa smo mi Big Most sa ovim našim prostorima gdje ih vezujemo sa Igom, za kojeg nadamo se danas čuje.

0: Subotica je totalno blokirana. Kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe. Jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
7: Volkswagen.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
11: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
12: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
13: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
14: Što na umu, to u Centrumu.
15: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novim vijestima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, a zbog sumnje da je blokirao usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi. Uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Moreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na napade projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Ali Hodrijan, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, već neprijateljskom bazom. Energetska kriza otvara širom zatvorene oči, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Ruske federacije Kiril Dmitrijev, komentarišući članak u Financial Timesu o pripremama Europske unije za potencijalne pregovore sa Rusijom. Nacizam se ponovo budi, i to ne samo u ideološkom smislu, već i kroz sve brojnije pokušaje da se prekroje istorija i rezultati Drugog svjetskog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Oružane snage Ukrajine prekršile su primirje koje je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio povodom Dana pobjede 1630 puta od ponoći. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kijevski režim nastavlja da napada civilnu infrastrukturu, civilne domove i jednostavno civile. Ovo je manifestacija terorističke prirode kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Rayo Vallecana su plasmanom u finale Lige konferencije donijeli ogroman benefit Španiji u Evrokupovima naredne sezone. Oni su pobjedom nad francuskim Strasbourgom učinili Španiju bodovno nedostižnu Njemačkoj i osigurale dodatno mjesto u Ligi šampiona sljedeće sezone. Zbog toga će iz La Lige u narednoj sezoni Lige šampiona igrati 5 ekipa. Američki predsjednik Donald Trump prokomentarisao je visoku cijenu ulaznica za mečeve na mundijalu, rekavši da ni on to ne bi platio. Podsjećamo, ulaznice za finalni meč dostižu cijenu i preko $33,000, a u pretprodaji su u ponudi i po $2 milijuna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Doboju, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Neumu 19, u Mostaru i Trebinju, ali i Zenici 20, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
3: uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
5: E, pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
6: Kupci su potvrdili, cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
7: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

sam vam rekla da je napravio nevjerovatnu listu za kardio sat ovaj naš mudri Ceca i Cipelice, pa se tu negdje nadoveže Viki i ona Coca-Cola, Marlboro, Suzuki i naravno da te onda dohvati nostalgija. Probude se neke stare uspomene i ne znam koliko se vas sjeća kako su se krale i brale dudinje. Bijele i one tamne. Danas sve manje stabala duda, pa negdje znam da se uz put mogu naći tamo u Vojvodini, a dud je inače izuzetno zdrav. Popravlja našu probavu, kontroliše nivo šećera u krvi, smanjuje rizik od karcinoma, popravlja cirkulaciju, imunitet, gradi koštano tkivo, održava mozak zdravim, čuva nam jetru, bogat je onim antiupalnim, koje kakvim kemikalijama koje nam pomažu, pa može spriječiti i prehladu i gripu. Međutim, kažem, sve manje ga je. Kad zamažeš usta i zamažeš prstiće, pa ne može 3 dana da se opere ona njegova ljubičasta boja. A ako niste znali, sad ćete znati šta još od duda može da se napravi. Slutite. Jačine 23 grada najidealnije. Ako je slabija, onda se zamuti. Dudovača ili dudara, kako je zovu, jedna od najžešćih rakija koja postoji, vjerovali ili ne. Inače, dud je izdašna biljka, kad rodi, rodi. I kažu da se može dobiti puno rakije samo od jednog stabla, međutim, nemamo više naviku ni da ga gajimo, ni da ga koristimo. Sve ostale rakije, kajsijevača, šljivka, one miješane voćke, 19 do 21 grad odlične, ali dudara mora biti 23 grada. Kaže, ne postoje uzalud u narodu one stare dobre izreke dudara, ludara ili dudovača, ludovača, odnosno dudara u glavu udara. Danas smo postali preslabi za ovakve vrste rakije, tako da su gotovo presušile. E, oni koji se u nju istinski razumiju, ne prave problem i skupo je plaćaju. Da li je neko proizvodi ovdje, ne znam, kažem, znam da negdje u Bačkoj Topoli ima čovjek koji je još uvijek pravi i da garantuje da je to zaista to bez nekih dodataka. Evo našeg mome iz Gradiške, sa trendovima sam se davno zamjerio, a lijepo se kaže, najbolje bure od duda za rakiju i dudovača je ludovača, u pravu si. Neka, neka, malčice. Pozdravlja i naša Ljubka koja nas sluša u Zrenjaninu. Tu nam je i Branka koja nas sluša u Chicagu. Kaže, ove malo starije blesave pjesme od rockera pa nadalje su super mudri, danas ima 10. Ma mudri uvijek ima 10, najbolji je. Ekipa predvođena Andrejem krenula, mislim, iz Zagreba na rafting na Unu. Srećan petak svima. Hvala lijepo i uživajte, ali ništa od muzičke, jer vrijeme za muzičke je prošlo. Siniša nam se javio iz Banja Luke, kaže, kad si već kod nostalgije, znaš onu najveću laž našeg djetinjstva, kad ti roditelji kažu dođi, neću ti ništa. Znam. Ivica nas sluša u Zagrebu, kaže, ljudi su sve čudniji i čudniji. Iz dana u dan sve teže spajamo kraj sa krajem i nikako da shvatimo da birajući jedne te iste, vodeći se time da su naši, samo pokazujemo da i nismo baš najinteligentnija bića na ovoj planeti. Opametit ćemo se jednom, šta da vam kažem. Jaca nam se javila iz Laktaša. Šta je ovo? Naselje, sunce i neka romantika. Kad ideš kroz životne probleme, lijepa riječ donosi olakšanje i crta ti osmijeh na licu i poručuje da će sutra biti bolje. Lijepo je, pa makar i laž.

iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

čuli, pa tamo negdje do Zagreba i Beograda koliko glasno pjevam. Čućete i kako mi glas puca vjerovatno, ali tako je to kad ti krene omiljena pjesmica. Vrijeme je da završimo ovaj luckasti sat istom takvom pričom. E sad, koliko luckasta, toliko i upozoravajuća, kako samo ako si malo inteligentan pronađeš rupe u zakonu. Samoproglašeni kralj Švajcarske Jonas Lauwiner sukobio se sa vlastima oko proširenja svojih posjeda. Prema švajcarskom zakonu svako može besplatno da stekne zemlju na koju nije potraživao pravo samo uz pismo lokalnom vijeću. Ovaj dečko od 2019. koristi tu rupu u zakonu i tokom 10 godina zauzeo mali ali značajni dio zemlje. Ima 148 parcela, to vam je ekvivalentno četvrtini Vatikana. Malo li je? Inače, 2019. kad je imao 24, krunisao se za kralja u Bernskoj crkvi Nideg. Svi tad ceremoniju smatrali šalom jer Švajcarska nikad nije bila monarhija. Međutim, ovaj samozvanac danas ima 31 godinicu i pokazao je državi ponešto. Među njegovim stečenim teritorijama ljudi i 83 putne dionice. Tako da ima prednost nad lokalnim vlastima. On kaže, simbolični sam kralj, nikad ja nisam poželio da zaista vladam državom, ali vidite da ovo nije samo šala. Stvorio sam nešto novo. Ima on i mači i uniformu i ogrtač, ima carsku banku, palatu, dvospratna zgrada u Burgdorfu, rashodovano do duše, ali oklopno vozilo carskih specijalnih snaga koje mu stoji ispred rezidencije. I sad su vlasti u nekoliko kantona zbog ove šale postale zabrinute. Smatraju da se carstvo prebrzo širi, nešto su mi protiv monarhije, i pripremaju amandmane na zakone koji bi nekako riješili ovaj problem da se više ne može na ovaj način kupovati napušteno zemljište i širiti svoje kraljevstvo, ne samo za ovog proglašenog kralja, nego za bilo koga drugog. A ranije je jedan stanovnik Guernseya zahtijevao objašnjenje od Ujedinjenih nacija nakon što ga lokalne vlasti nisu priznale kao suverenog monarha od 7 hektara zemlje koju je kupio nekoliko godina ranije, međutim nisu mu još odgovorili, trenutno se bave nekim malo ozbiljnijim svjetskim pitanjima. Ali eto šta sve ljudima padne na pamet. E sad, šta je vama sve padalo na pamet, da vidimo. Kaže, ono što mene zanima, to jest blago sam radoznao kako misle da izvedu tu varijantu po kojoj ćemo biti neanonimni na internetima. Đorđe iz Banja Luke, ne znam, još nije objašnjeno. Sa nama i Simke, sluša nas u Modrić i kaže, pitanje ima li interesa da se tako nešto sprovede u djelo i da ne budemo više nigdje anonimni, a možda i nije loša varijanta, tako bi se stalo u kraj i kriminalu i mnogo čemu drugom. Bi. Draganče nas sluša u Šondorfu, Jasna i oca su u Dubici. Moram dodati nešto od Udovoj rakiji, kad se izmakne kontroli, a lijepo ide niz grlo, po tri dana te ta rakija onako vozika. Sjećam se kao dijete, bili su drvoredi, dudinje, kao što je govorio Balaš. Veliki pozdrav Big ekipi, veliki pozdrav ide i u Dubicu, drago nam je da ste i danas sa nama, pa nam je stigla jedna anonimna fotografija što se dudinje tiče. Dakle, na glavačke na drvetu, samo se nogama čovjek drži, kaže, ovo ti je posljedica kombinacije duda i piva, molim da bude anonimno. Obećavam da će biti. Danica iz Brčkog, joj ljudi, sve manje vremena, sve više vas. Ništa, ajde da vas bar ispozdravljam. Naša Slava pozdravila iz Kanade, kaže, konačno smo dočekali i vikend. Joj, jesmo Slavo, nekako je baš teško prošla ova sedmica. E sad nam se javio iz Busovače Branka iz Karlovca, uživala uz ovu Mitrovu pjesmicu, kaže, sve bi da nas izljubi, računajte kao da jeste. Diz Rakelića, Vesna nas sluša u Travniku, Mario je u Doboju, Jeca u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine. I mi moramo svirati, ne može dalje, ekstra, Nena, i ubićeš me tim očima.

0: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, a zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekt od značaja za privredu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država i Irana i drugih nacionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Iranska revolucionarna garda objavila je da je zaplijenila tanker Ocean Koi, koji je navodno pokušao da ometa iranski izvoz nafte i nacionalne interese. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio sastao se danas u Rimu sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni i ministrom spoljnih poslova Antonijem Tajanijem, a teme razgovora su bile sukob sa Iranom, zatim bezbjednost u Ormuskom Oreuzu, jačanje NATO-a i odnosi između Europske unije i Sjedinjenih Država. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke liderima i građanima stranih zemalja povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Putin je naglasio da je pobjeda nad nacističkim okupatorima postignuta cijenom bezbrojnih žrtava. Na dan pobjede 9. maja tradicionalno će na Crvenom trgu u Moskvi biti održana vojna parada povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Putin će na paradi također održati govor. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Oružane snage Ukrajine prekršile su primirje koje je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio povodom Dana pobjede 1630 puta od ponoći. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje dolazak predstavnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kijev krajem proljeća ili početkom ljeta. Ova izjava dolazi poslije posjete glavnog ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova Sjedinjenim Državama.

0: Dragan Šakuta proglašen je za trenera sezone u FIBA Ligi šampiona. Kako je saopšteno, trener košarkaša AEK-a izabran je za najboljeg stručnjaka u sezoni 2025-26. Dan nakon što je izborio finale i borbu za trofej. AEK će u finalu igrati sa Ritasom u subotu od 20 časova u Badaloni. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv hrvatskog tenisera Dine Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu, a bit će treći na centralnom terenu nakon meča Altmaier-Zverev. Prema posljednjim procjenama, ne prije 15.45. Srpski i hrvatski teniser odigrali su jedan međusobni duel kada je Đoković prije 2 godine pobjedio na Australian Openu rezultatom 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Doboju i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 16, zatim u Neumu i Trebinju 19, u Mostaru i Prijedoru 21, a u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 22 stepena. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 9. maj, bit će prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje je mogući poneki slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Drvo Prodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti kilogram 7,99, kupus mladi kilogram 0,95, pavlaka 28 liječe masti Vitalija 850 grama 4,85, keks Paris limun Koeslim 300 grama 2,45, kombinovani šporet Vivax 465, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
9: Prepaid kartice Atos banke. Vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
10: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
11: Glistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Često smo pomislili da se omaklo piscima tekstova, naročito nekih narodnjaka, i da su neke stvari u pjesmu ubacili samo zbog rime, međutim, postoji neki naučni demanti. Recimo ona čuvena Plitak, Potoka, Voda duboka, tu misteriju niko riješio nije, ili čuvena pjesma Milana Babića, Da si rekla, i rijeka bi uzbodno potekla, bi malo sutra, međutim... Rijeke obično zamišljamo kao stabilne prirodne sisteme koji se uvijek kreću u jednom smjeru, od uzvišenja prema moru ili jezeru. I to je neka osnovna ideja koju smo svi učili u školi, međutim u različitim dijelovima svijeta, a Balkan nije izuzetak, neke rijeke izgleda teku unatrag. U kratkom periodu ili čak sezonski, ne znači da rijeka trajno mijenja smjer, ali može da se dogodi zbog plime, oluje, pritiska padavina ili ljudskog inženjerstva koje mijenja prirodni tok. Sad ću da vam kažem koje su rijeka Chicago u Americi, rijeka Tonle Sap u Kambodži, rijeka Orinoco u Venezueli, Narmada u Indiji, Mekong u jugoistočnoj Aziji, Araguari u Brazilu i Krupa u Bosni i Hercegovini. U srcu Balkana poznata po tome što može da teče unatrag, odnosno uzvodno. Inače, izvire iz Deranskog jezera u Hercegovini i nekad teče od ušća ka izvoru, a desio je se i obrnuto, jer to je prirodni fenomen koji se dogodi kad vodostaj Neretve, u koju se krupa uliva, poraste više od vodostaja same krupe, prisiljavajući je da promijeni smjer. Dakle, rijeke mogu uzvodno da teku, do duše ne zbog ljubavi ili nečije riječi, ali mogu. Ako putujete, mili moji, rijeka vozila u Gradiški, Gradini, Kozarskoj Dubici i Brodu na izlazu iz zemlje, na ostalim prelazima nisu neka duža zadržavanja, bar trenutno. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate, da bi to vrijeme čekanja brže prošlo. I rijeka vaših poruka po običaju, Aco Pekar iz Brčkog, Vest iz Mostara sa trešnjama, kako su divne, hvala puno Vest za ovu fotkicu. Pozdrav ide i u Koprivnu. Vidosava nam se javila iz Ohaja, nisam čula komplet priču, ali nek se baš uvede to da narod nije anoniman. Mislim da smo previše sebi uzeli da pravo da vrijeđamo i komentarišemo, a nisu svi imuni na takve stvari. Lako je biti junak iza maske, a toliko ljudi je nastradalo upravo zbog takvih koji komentarišu sve i svašta bez osnova. E, to je to. Grci hoće da uvedu to pravilo, nadamo se da će uspjeti. Sara nam se javila iz Lazareva, Šemso iz Bremena, naša Đeni iz Mostara pozdravlja sa sve ružama. U Stuttgartu ekipa predvođena našom Nadom Rajići u Jakupovcima, da nam sljedeće godine budete skupa za slavu. Zomega se javio iz Obilićeva, Sunce iz Bajerna. Ovo nešto vijesti komentariše i ove batine u Singapuru koje hoće da uvedu nazad u školu. Kaže, baciš vaku na ulicu u Singapuru pa da vidiš koliko košta. A prvo bi trebali da riješe vlasnike TikToka, X-a i ostale, koji namjerno serviraju đubre svih vrsta i uništavaju mentalno zdravlje djece, a tek onda možemo da pričamo o ostalom. Zatim djeca, ali pošto im prvo malčice istuku roditelje, jer im oni guraju telefone u ruke još u prvom razredu osnovne. Složili se. Pozdrav idu i u Italiju. Kad se pominje primjena sile, po meni je jedina i prava sila bila ona iz 1989. na Tiananmenu. Molio ih Peking, nemojte, oni nastavili po svom i vidjeli smo kako se završilo. A ovo danas, čim malo dirneš, nađu se neki pametnjakovići da kažu da je to prekomjerno. Ne znam, apsolutno protiv sile, međutim, kad pogledaš svijet oko sebe, shvatiš da drugih načina ponekad i sa nekim ljudima nema. Damir nas pozdravlja iz Hrvatske, kaže da smo mu dan uljepšali, hvala vam puno, trudit ćemo se da tako bude i sutra. I naš Vaha iz Šepča kaže, zbog dudove rakije moj drug udario autom u kontejner, pa policiji rekao da ga je kontejner preticao na punoj liniji.

I stvarno puno srce kad vidim koliko vas ima, koliko poruka, koliko dobre energije i kako smo lijepo proveli još jednu radnu sedmicu. Kraj za danas, mudri Dragan i Irena Bješe. Ja ću vas samo pozdraviti, Omer iz Austrije, Milorad iz Indije, Vlado iz Novog Sada, Maki iz Velike Kladuše, naša Edina iz Sanskog Mosta. Tu nam je i Gordana iz Ljubljane, Gordana broj 5, ja mislim. Mira iz Ervalda, Remzo iz Stijene, još jedna Gordana, ova iz Hrvatske i iz Malog Lošinja. Tu nam je i Branislav tamo negdje iz Njemačke, Nadica nas sluša u Prijedoru, sa nama je jedna Rabija koja je u Sarajevu, Sead je negdje u Hrvatskoj, Mira u mjestu koje se zove Gornja Velesnja u Sisačko-Moslovačkoj županiji, naša Ž iz Bihaća, Azra iz Zenice, Ljilja nam se javila iz Laktaša, Dragana iz Vršca, Hasan nas sluša u Čehićima, ako se ne varam. JJ pozdravlja iz Dubice. Na izletištu Čakići smo kad je riječ o Dudovoj rakiji. Tata ima rakiju staru 20 godina, ali ne zna da mu je pola flaše voda. Kad sazna, bit će veselo. Dobra. Goran je ovdje negdje u okolini Banja Lucke, vozi, kaže kad je iz autobusa ili šlepera gužva, onda se ja trebam pomjeriti, a kad meni biciklista pravi gužvu, on ne treba da se pomjera. Polako i opušteno, Goran, ne. Čiro nam se javio iz Slovenije, onda iz Banata kažete, neću da te pozdravim. Dobro, ne morate, pozdravljat ćemo se neki drugi put. Slađan prijeti, nema kući i on je negdje na drumovima, moram malo kući bježati. Ljudi, ostaje vam sjajna muzika na besplatnim aplikacijama i radioprijemnicima i tu je bigportal.ba da nas čitate. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Železnica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
8: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
9: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: treće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 8. maj. Rok za prijave partija i koalicija za učešće na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna je istekao, a za izbore su se prijavile 22 stranke, među kojima 3 srpske kao i 3 koalicije. Od srpskih stranaka na izborima će učestvovati najveća srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, zatim Partija za slobodu, pravdu i opstanak, kao i Kosovski savez. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija bit će održani 7. juna. Pošto Skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio takozvani Ustavni sud. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuzskom moreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država, Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Oružane snage Ukrajine prekršile su primirje koje ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio povodom Dana pobjede, i to 1630 puta od ponoći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje dolazak predstavnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kijev krajem proljeća ili početkom ljeta. Ova izjava dolazi poslije posjete glavnog ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova Sjedinjenim Državama. Turske vlasti uhapsili su 29 osumnjičenih u istrazi o navodnoj korupciji preko podružnice za posao uređenja Istanbulske gradske opštine, saopštila je Kancelarija javnog tužioca. Turska vlada negira da su istrage politički motivisane i tvrdi da su dio regularnog sudskog procesa.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaška Euroliga saopštila je da je u tekućoj sezoni oborila sve rekorde TV gledanosti, broja navijača na utakmicama i praćenja lige na društvenim mrežama. Posebno se ističe da je skoro 3,3 miliona gledalaca utakmice pratilo uživo u dvoranama. A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv hrvatskog tenisera Dine Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu i bit će ovo treći meč na centralnom terenu nakon meča Altamaer-Zverev, ne prije 15 časova i 45 minuta. Srpski i hrvatski teniser odigrali su jedan međusobni duel kad je Đoković prije 2 godine pobijedio na Australijan Openu rezultatom 3:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Banja Luci, Mostaru, Doboju i Bijeljini sa indeksima od 21 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 62 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 16 stepeni u Sarajevu, 19 izmjereno u Neumu i Trebinju, 21 u Mostaru i Prijedoru, a na 22. podioku su Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zenica. Sutra subota, 9. maj, prije podne pretežno oblačna sa kišom, a u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 8 do 13, a one dnevne od 17 pa do 23 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
5: Hit dana za sve tvoje kombinacije.
3: Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome. Po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali test od profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vintec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Altunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi sa Sarajevo i Tuzla, 062 020 071 ili 061 729 631.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko, kilogram 4,99, čokoladica Kinder Bueno 43 grama, Marko i po, gazirani sok Cola Sky, litar 0,95, gel za tuširanje Fresh Kick Nivea Men 250 ml 2,99, plahta 200x200 9,95, ukrasne jasučnice 45x45 2,50, ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
2: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Voćnjak je procvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
3: U Agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače. Sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,35, Mila mlijeko, 1 litra, 2,8% mliječne masti, 1,35. Čokolino instant kaša, kilogram 12,95. Konzum i Merkator.
5: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banja Luškog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EON-a. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Tropik. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Ovog vikenda u Kork marketima srpska kobasica Tulumović 300 grama 1,99. Porodični sladoled Forte više vrsta 4,95. Špagete Tomiko 400 grama

10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
1: Jes, hvala.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
0: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uni Royal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume, najbolje cijene.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Izvrsne ponude u Jesku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim madracima, jorganima i jastucima i 20 do 60% na svim kancelarijskim stolovima i stolicama. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Granica je totalno blokirana, kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
2: Pa proljećni kućni sajam Centruma. Vidiš i sam koliko nas je. Satima mi čekamo sa kamionima punim robe, jer to je sajam, ako ne znaš, gdje sve poznate firme sigurno dolaze i imaju svoje štandove.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
8: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
10: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
11: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo salata Kristal kilogram, marku 99, desert Monte promo edition, sot 100 grama, marku 99, tortellini pršut sir kaprići 250 grama, 2,99, ženska majica kratki rukav 8,50, ukrasne jastučnice 45x45 2,50, zavjesa ozan dužni metar 8,50. Ponuda vrijedi od 8. do 10. maja. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Proljetni Black Friday u Vitapuru. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
11: Izvrsne ponude u Jisku za vaše unutrašnje i spoljašnje prostore. Uštedite do 70% na svim dekama i ukrasnim jastucima i do 60% na svim solarnim lampama i saksijama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
12: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.

0: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: kamioni pristižu sa svih strana. Pitaćemo šta je razlog ovolikoj gužvi.
1: Pa to je svima jasno. Uskoro počinje veliki prolječni kućni sajam Centruma i sve renomirane firme su najavile svoj dolazak, jer vjerujte mi, to je sajam na kojem se mora biti prisutan.
2: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autesvot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vintec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, Kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.